0: Cyndi Lauper, Time After Time I morgenklubben på Radio Norge. Topp 10-listen I dag blir litt spesiell og morsom.
1: Ja, altså dette her, her har vi jo slått et par ting sammen, for det David Attenborough, han som har flyttet og visket ved siden av apekatter I, I 100 år,
0: ja.
1: Han 100 år I dag.
0: Ja, det må markeres.
1: Og I den anledningen så har vi da en ønskereprise fra da vi var I Bjørneparken på Flå.
0: Ja!
1: Så hadde vi en topp 10-liste.
0: Ja, ja.
1: 10 tegn på at du dyreelsker.
2: Morgenklubben med lovende koperat I Norge presenterer topp 10-listen direkte fra Bjørneparken. Tegn på at du dyreelsker, plass nummer 10.
1: Du bestiller tørr fôr på restaurant.
2: Nei.
1: Ja.
2: Tenk bare.
1: Skrangler I tallerken. Det var mye å drekke til da, så.
2: Plass nummer 9.
1: Du inviterer alle kattene I nabolaget til kattebursdag.
3: Ja. Ja.
2: For alle steder I hele Norge, små og store, har en kattekvinne. Kattekvinne. Yeah.
3: Det skal gå.
1: Gæren kattekvinne jo også kalt.
2: Ja, ja, det jo egentlig det. Derfor at du dyrelsker, plass nummer 8.
1: Du kjører bil med huet ut av vinduet.
2: Ja, det gjør du.
1: Og kjeften opp og...
2: Plass nummer 7.
1: Du håndhilser ikke.
2: Hva gjør du da?
1: Du gir lab.
2: Ja, gir lab, ja.
3: Ja.
2: Plass nummer 6.
1: Du sleiker katta di rein.
3: Det skikkelig koselig.
1: Da du mer glad I dyr enn meg.
2: Ja, fin liste, Geir. Plass nummer 5.
1: Du visker til hesten din,
2: ja.
1: Og hesten visker tilbake.
2: Ja, hestevisker altså.
1: Ja.
2: Og det var en fin film. For,
1: ja, den, ja, den skulle jeg spilt I. Den viska til hesten.
2: Plass nummer 4.
1: Du går til hundefrisør.
2: Ja.
1: Selv altså.
2: Ja, ja.
1: Du går, sånn, ja.
2: Der du dyrelsker.
1: Takk.
2: Plass nummer 3.
1: Du tisser på stolpe,
2: ja.
1: Og driter I en svart pose da. Som kona di må ta med hjem.
2: Nå ble det bare ekkelt her.
1: Nei. Ta med bæsjen hjem, frue.
3: Kaste I naboens søppelkasse.
2: Kan ikke dere ta dere sammen litt? Vær så snill. Hæ? Plass nummer 2.
1: Du kaster opp hårballer,
2: ja.
1: Og snuser folk I rumpa.
2: Der det, ja. Ikke sant? Det mye...
1: Her lukter det jo... Stramt
2: Var det på indisk I går?
3: Ok, nå må dere slappe av
2: ja. Og her plass nummer 1 på topp tillisten da Direkt fra Bjørneparken, tegn på at du dyrelsker Her plass nummer 1
1: Du ruller rundt for en liten godbit
2: Ja,
3: det gjør du også, tenker
1: jeg Ja, ja, ja
2: Morgenklubben med lovende koper Radio Norge Presenterte topp tillisten, tegn på at du dyrelsker
1: Frue, jeg ruller rundt

0: You two still haven't found what I'm looking for. Kim I Bergen, og det blir quiz allikevel. Det blir haikviss I forbindelse med fatteren av haisommer da, født på denne dagen her, av fødselsdag.
1: Fatteren til haisommer, fatteren, eller for fatteren?
0: Ja, for fatteren og fatteren ja. Til haisommer. Så det jo sånn at quizzen I dag, Kim I Bergen, ja. Får du riktig, riktig, så får du poeng selvfølgelig. Det naturlig, men ja. Svarer du feil, så får Kim poenget som ikke her.
1: Ja, ja, men okay. det fair ja, ja. Det. Ja.
0: Det fair, da. Da kjører vi på. Og haikvisen I dag starter med spørsmålet om filmen Haisommer, som ble utgitt kun ett år etter boken ble skrevet I 1974. Hvem hadde regien på denne filmen? Var det James Cameron, eller var det George Lucas, eller Steven Spielberg?
1: Ja, var det ikke Spielberg, ja?
0: Var det ikke Spielberg, ja?
1: Jo, det var Steven Spielberg.
0: Da får du riktig på den, da.
1: Skummelt, vet du.
0: Hva kalles en babyhai? Det en valp, kalv eller klekking? Vær så god.
1: Det en klekking.
0: Det ikke riktig.
1: Det ikke det?
0: Nei, det altså en valp, altså.
1: Valp? Haivalp?
0: Ja, og det kalles de pulp. Nei, pup, men ikke pup. Puppy. Hvilken hai har lengst levetid av alle vildyr? Her må du skjerpe deg, Geir.
1: Ja,
0: Er det valhai, eller det grønlandshai, eller det oksehai?
1: Jeg tror det kan være grønlandshaien.
0: Det helt riktig. Den synes jeg du var flink på den der, altså.
1: Hvor gammel kan den bli, Andre?
0: 270-500 år gamle.
1: Ja,
0: ja.
1: Da det, lukter det fisk.
0: Hvilket land ligger Shark Bay, USA, Mexico, eller det litt artig at det I Australia? Eller altså, det, kan Australia
1: være der? Ja, jeg synes det hadde vært litt artig hvis det var I Australia. Det kan da umulig.
0: Haikvisten fortsetter med siste spørsmål her da. Hva heter filmen der hovedkarakteren mister armen I en haiangrep som basert på en ekte hendelse? Det Shark Tales? Det The Shallows? Eller det litt mer realistisk Soul Surfer, tror du, Geir?
1: Surfer? Det Surfer?
0: Soul Surfer?
1: Soul Surfer?
0: Ja, men det riktig.
1: Ja, for det var jo veldig
0: realistisk. Basert på en sann historie om Bethany Hamilton. Det vil si at du vinner quizen I dag, Geir.
1: Jeg var så nervøs underveis her.
0: Ja, vet du, det var jeg også.
1: Ja, jeg bomma litt her.
0: Men nei, du klarte fint på egenhånd. Ja. Det ikke noe tvil om det. God fredag.
1: Hei, hei.
0: Hei, hei.
1: Hei på deg.

0: Niklas Strömstedt och om i morgonklubben på Radio Norge. Ja.
1: Du må skru på ommen, var det det du tenkte?
0: Nei, ja, i dag tidlig, 2 grader i Oslo, det var ikke så veldig mye det altså. Og flere steder i landet har det kaldt på morgenkvisten, så blir det bedre utover dagen. Nå skal vi høre hva folk skal i helgen, Geir. Det er alltid koselig det.
1: Det er veldig hyggelig.
0: Og turen går til Rælingen, og Erik med oss. Hei Erik.
2: God morgen, god morgen.
1: God morgen. God morgen. Hva skal du?
2: Nei du, jeg satt meg opp en ny garasje i fjor, 50 kvadrat på løftebok, så jeg driver og maler den, og så fort den ferdig, så må jeg sette en motor i en båt som jeg kjøpte i fjor.
1: Altså, her snakker vi action altså.
0: Ja, ja.

0: You've been again, Bee Gees, i morgenklubben. Og Geir, nå er det topp 10-listetid.
1: Ja, mannen som har fanget oss foran TV-skjermene i 100 år, altså David Attenborough, er 100 år i dag, og da må vi nesten feire det med en topp 10-liste. Og det er 10 tegn på at du er dyrelsker. Dette er en liste fra vi var i Bjørneparken, ja, på Flå og hadde sending. Det er derfor jeg er litt annen lyd på den da.
0: Ja, ja, den er jo, ja, men den skal vi ha nå. Morgenklubben med Loven og Koper Radio Norge presenterer topp 10-listen direkte fra Bjørneparken. Tegn på at du er dyreelsker, plass nummer 10.
1: Du bestiller tørrfôr på restaurant.
0: Nei.
1: Ja,
0: tenk bare.
1: Skrangler i tallerken. Det var mye å drekke til da, så.
0: Plass nummer 9.
1: Du inviterer alle kattene i nabolaget til kattebursdag.
2: Ja. Ja.
0: For alle steder i hele Norge, små og store, har en kattekvinne. Kattekvinne,
2: det skal
1: gå. Gæren kattekvinne er jo også kalt.
0: Ja, ja, det er jo egentlig det. Det er på at du er dyrelsker, plass nummer 8.
1: Du kjører bil med huet ut av vinduet.
0: Ja, det gjør du.
2: Og tunga ut.
1: Og kjeften opp og...
0: Plass nummer 7.
1: Du håndhilser ikke.
0: Hva gjør du da?
1: Du gir lab.
0: Du gir lab, ja.
2: Ja, gir lab, ja.
0: Plass nummer 6.
1: Du sleiker katta di rein.
2: Det er skikkelig koselig.
1: Da er du mer glad i dyr enn meg.
0: Det var en fin liste, Geir. Plass nummer 5.
1: Du visker til hesten din,
0: ja,
1: og hesten visker tilbake.
0: Ja, hestevisker altså.
1: Ja.
0: Og det var en fin film. For,
1: ja, den skulle jeg spilt i. Og den viska til hesten.
0: Plass nummer 4.
1: Du går til hundefrisør.
0: Ja.
1: Selv altså.
0: Ja, ja, du går til den.
1: Ja.
0: Da er du dyrelsker. Ja. Plass nummer 3.
1: Du tisser på stolpe,
0: ja,
1: og driter i en svart pose da. Som kona di må ta med hjem.
0: Nå ble det bare, ekkelt her.
1: Nei. Ta med bæsjen hjem, frue.
2: Kast det i naboen, søppelkasse.
0: Kan ikke dere ta dere sammen litt nå? Vær så snill. Hæ? Plass nummer 2.
1: Du kaster opp hårballer,
0: ja,
1: og snuser folk i rumpa.
0: Der er det, ja. Ikke sant? Det er mye...
1: Her lukter det jo... Stramt.
0: Var det på indisk i går?
2: Ok, nå må dere slappe av.
0: Ja. Og her er plass nummer 1 på topp 10-listen da. Direkte fra Bjørneparken, tegn på at du er dyrelsker. Her er plass nummer 1.
1: Du ruller rundt for en liten godbit.
0: Ja.
2: Det gjør du også,
1: tenker jeg. Ja, ja, ja.
0: Morgenklubben med Loven og Ko på Radio Norge presenterte topp 10-listen, tegn på at du er dyrelsker.
1: Frue, jeg ruller rundt.

0: morsom
1: Frotterimag.
0: Kim, du er i Bergen i forbindelse med Gullruten.
2: Hopp i løyen, god stemning og det hele. Jeg er i Bergen, Gullruten er i kveld, men jeg kom jo i går. Og det er jo fantastisk by å være. Jeg har jo ikke vært så mye i Bergen, ikke sant? Så jeg merker at det er jo ikke alt jeg skjønner. De har jo mange rare ord og uttrykk. Så i går så tok jeg meg en liten tur ut på gata, og så prøvde jeg å lære meg noen nye bergenske uttrykk.
3: Hytt og dynevær.
4: Hytt, er det fordi det er kaldt at du vil være inne på hytta? Hva betyr det?
3: Hytt? Nei, det er ikke hytten. Det er kaos. Alt er i kaos, det er ikke symmetri i det.
4: Strømpikk, er det lov å si?
5: Ja.
4: Men hva betyr det?
5: Det betyr strømpebukse.
4: Åja!
3: Pjåte.
4: Pjåte? Hva betyr det?
3: Det betyr at du stapper noe langt ned i et annet rom enn der det skal være. Du bare stapper det sammen, pjåter det inn for at det skal få bedre plass til andre ting.
6: Bekkalokk.
4: Bekkalokk? Hva er det for noe?
6: Kumlokk.
7: Kirgis, min kis.
4: Hva betyr det?
7: Hva skjer, min venn?
8: Jeg beliter meg ikke. Det betyr at det jeg sier og det jeg mener det står i for, jeg kommer aldri noen gang til å si at det greit. Når jeg sier det ikke greit, da beliter jeg meg ikke.
0: Det veldig mye koselig.
8: Jeg beliter meg ikke.
0: Ja. Og du vår kjommi, sant, Kim? Ja. Og det betyr
8: venn. Ja, kjommi er kompis, er ikke det?
0: Ja, visst er det det. Ja. Så det er, det er et fantastisk uttrykk i Bergen. Det er en egen stemning i byen. Og i kveld så er det, da, så er det fest og moro, Kim.
8: Det er fest og moro, det er rød løper. Jeg skal møte Likari etterpå, som har invitert til sminkefors. Jeg tror det betyr at man skal sminke seg og drikke noen bobler, kanskje. Jeg vet ikke. Men jeg har kjolen klar. Den ligger fortsatt krøllet i baggen, så jeg skal henge den opp nå, siden dere maste om det. Skal få det på plass. Og så blir det bare å kjøre på utover dagen. Og selvfølgelig veldig spennende å hedre liksom hele TV-Norge og all den gode TV-underholdningen som har blitt levert dette året. For det er veldig mye bra.
1: Ja, det er det i år, altså.
0: Absolutt, og full god stemning i Bergen som alltid når det er arrangementer. Bergenserne er flinke på
1: dette
0: sånt.
1: Dette kan vi vel se på TV 2 i kveld, kan vi ikke det?
8: Det ses på TV 2 i kveld. Jeg lurer på om det går fra klokka 7. Ja.
0: Vi lager radio, heter Radio Norge, og vi sender til, ikke bare til Bergen, men til hele landet. God fredag.

0: Michael Jackson, Birit i morgenklubben på Radio Norge. Da er vi klare med bløffmakerne.
1: Vi er klare.
0: Og med på telefonen til å gjette hvem som snakker sant. Fra Sandvika, Frode. God morgen til deg, Frode.
2: Hei, hei.
1: Hei, Sand.
0: Hva står på programmet denne helgen, da?
2: Denne helgen så blir det en tur på hytta for Blefjell.
1: Ja, skal du gå på, er det noe snø, eller blir det å traske rundt i sørpa?
2: Tenkte det blir å snekre litt jeg på bua.
1: Ja, det er deilig, vet du.
0: Skal du snekre furtebu?
2: Ja, det er snart ferdig.
0: Det er bra.
1: Har du med alt av skruer og materialer og verktøy og alt?
2: Jeg mangler et sånt lite verktøysett, kjenner jeg, fra Vyrt.
0: Oi, har du fått med at det er premie? Ja. Da er du langt på vei til å få det, for vi skal bare gjennomføre denne samtalen, for det har vi jo sagt at...
1: Det var eneste som var litt dumt, at det var sånn broderi som var...
0: Ja, broderisett.
2: Og sånn... sypute.
1: Ja, sypute var det da.
0: Frode, du får høre på historiene. Finn ut om det er Geir eller jeg som snakker sant, da.
3: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har lagt seg på 36? Hvem har lagt seg på 36? Det er jeg som har lagt meg på 36, Geir. Og det er at jeg har jo blitt en utrolig handyman. Så nå har jeg kjøpt litt sånn utstyr og en utrolig
1: litt sånn der utstyr.
0: Det siste jeg har kjøpt nå, det er en liten boks. Du kan tenke deg fem sånne store fyrstykker i en sånn pakke. Den størrelsen der, kanskje litt større.
1: Fikk du ikke mer enn fem fyrstykker i pakka?
0: Nei, det var fem esker. Den størrelsesorden, jeg klarer ikke å beskrive den. Det er en elektrisk som går på oppladbatteri. Der kan jeg ta på Vespaen og så finne trykket altså på PSI. Da må jeg se på dekket.
1: Trykket på Vespaen?
0: Trykket på dekkene.
1: Oh, ja.
0: Og da står det cold 41. Og så tenkte jeg at 41 PSI var jævla mye. Ja. Så jeg la meg på 36.
1: Ja, du gjorde det?
0: Ja, jeg la meg på 36.
1: Så du har lagt deg på 36?
0: Ja, jeg synes det ble litt mye med 41 også.
1: Oh, ja, nei, dette her er langt mer komplisert enn som så. Dette er Wilfred-skalaen som brukes når du skal sette sånne løftebukker. Altså løftebukken når du skal det er litt sånn motorrelatert dette her, men da må du legge deg på et sted den Wilfred-skalaen, da må du legge deg på et sted mellom 19 og 45, jeg tenker sånn midt imellom der sånn, 36, jeg la meg på 36, det er vajervinkelen da, sånn at den ikke skjærer seg.
0: 36 er også et veldig fint tall.
1: Ja, det er jo det altså. Det er
0: på en måte 37,
1: nei, det gjelder damer.
0: Ja, Frode, hva tenker du om det? Hvem har lagt seg på 36, tror du?
2: Ja, dette synes jeg ble veldig teknisk og komplisert, og selv om jeg er instruktør på teknisk fagskole, så må jeg ta en 50-50-sjans. Jeg tror jeg tar det på deres ærlige ansikt, og Geir ser jo litt landeveisrøver ut, mens du ser jo ut som du kommer rett fra søndagsskolen, loven, så da blir det loven.
0: Da gjør det, og det er riktig! Ja, ja. 36 PSI på en Vespa.
1: Wilfred-skalaen på løfteboker er jeg aldri hørt om, altså.
2: Nei. Ikke heller.
0: Men nå får du det, da. Endelig får du dette fine verktøysettet fra Virt og en morgenklubb-kopp som er eksklusiv som bare det, Frode. Ha en god helg, og lykke til med pussinga.
2: Tusen takk.
1: Lykke til med bua.

0: I'm on fire i morgenklubben på Radio Norge. Latteren er fra Kim. I'm on fire. Vi har tullet og snakket sånn tullemoldenser-dialekt sammen med Kim.
1: Vi har snakket tullemoldenser direkte fra Bergen. Veldig ja, rart, egentlig.
0: Under hele Bruce Springsteen. I'm on fire. Ja, jeg hører at du godt humør og klar for kvelden i Bergen og Gullruten, Kim. Det vel litt av det som står på programmet for deg.
1: Absolutt, jeg har allerede vært inne på ChatGPT og fått tips om hvordan man skal posere med lang kjole. Så jeg har stått foran speilet og øvd meg litt. Det en sånn S-form, du skal liksom holde rumpa litt ut i siden, andre armen dynger rett ut andre siden. Ikke sant? Så jeg driver
0: floss.
1: Og øver meg på posering.
0: Ja,
1: ja det en
0: halvfloss.
1: Floss. Ja, ja. En halvfloss. Ja. Halvfloss på rød løper.
0: Ja.
2: Har du prøvd det i bare pysjen, eller har du prøvd det med kjolen?
1: Bare i pysjen, ja. Jeg går i pysjen, jeg sitter i resepsjonen, jeg i pysjen, og skravler og folk går forbi. Ja, ja, i pysjen.
0: God stemning. Ja, ja, ja.
1: God stemning.
0: Og hvordan det er i Bergen i dag? Det blir regn i morgen, sier jeg, men i dag...
1: Det ser ut som det blir regn i morgen i dag. Jeg tok jo med meg solen fra Oslo, tok med meg den til Bergen, og det ser ut som det blir fint vær, litt sånn lett skyet, 14 grader, og fint, pent vær, perfekt bergensvær, egentlig. Mm.
0: Geir, hva står på programmet denne helgen for din del?
2: Men denne helgen, så blir det... Jeg må jo ut på landstedet mitt ved havet i Drøbak, til Skjævgum, og så er det... Vi hørte jo tidligere her at det var Arctic Expo i Drammen. Må ta meg en tur dit, altså. Jeg er jo Arctic
0: Truck. Styling av biler driver de med.
2: Ja, altså ja. Arctic Truck, da. Ja.
0: Bygger om og holder på. Ja, flinke folk.
1: Hva skal du da, Loven?
0: Du, jeg skal til Grimstad. Og bli den beste utgaven av Sjøl. Jeg skal til bli den beste utgaven av Sjøl.
2: Er det kompaniet?
0: Nei, jeg skal på Smag og Behag. Det er altså så koselig sted med gode venner, altså båtvennene mine.
2: Du skal ikke jobbe, du skal bare gomle og ete og drikke.
0: Jeg skal gomle og ete og ha det skikkelig gøy på det. Fantastisk. Det er så koselig sted. Så jeg så bildet av kjøkkenet som hadde gjort miss en plass på en 5 eller 8 eller hva det for noe retter.
1: Også, hva er mise en plass?
0: Mise en plass, det at du som kokk, du gjør ting klart på plassen. Altså du har gjort grønnsakene klare, og så mise en plass. Altså du legger frem alt sammen. Prepper da, er jo også ordet.
1: Ja, preppe. Å ja,
2: preppe. Mise en plass høres ut som at du ikke har fått plass.
0: Ja, men det er
1: mise en plass. Vi mise en plass til deg. Mise en plass.
0: Det må du lære deg, Kim. Mise en plass er veldig viktig. Ja. Gjøre ting veldig system.
1: Jeg har lært det nå, da.
0: Og så kan du gjøre det sånn at du ikke får også det, for at du kan legge grønnsaker sånn pent bortover, sånn at du vet alltid hva du har. Jeg kan sende deg bilder nå, hvordan det ser ut på Smag og Behag.
1: Gjør det. Ja, gjør det. Dette er veldig spennende, Loven. Jeg gleder meg til å få de bildene. Altså.
0: Ja, skikkelig bra.
2: Ja, det hører jeg.
0: Det gjør det. Hei.
2: Du gleder deg
0: skikkelig. Dårlig. Nå skal vi ha en litt sånn der neppo-sang her. Litt rolig. Johnny Cash. Og, hørt. Så sier vi god fredag. Lykke til, Kim. Okay.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Yvonne er neste. Har ventet i flere minutter på telefonen, men er klar for...
2: Nei, nei, men jeg midt i middagslagingen, ja. Men det går bra. Det. Jeg tar en runde til. Jeg har vært på ganske mange ganger før.
1: Og hva er ditt beste resultat til nå?
2: Det var vel 2, tror jeg.
1: 2? Ja, ja, men det skal vi klare å slå i dag.
2: Jeg har vært i nullklubben nå. Ja, vi håper vi får se på riktig.
1: Hva er det du forresten lager til middag i dag, Yvonne?
2: I dag er det kjøttboller i tomatsaus og spaghetti og hvitløksbrød. Ja.
1: Nice.
2: Ja.
1: Ok, vi stiller din klokka på 30 sekunder, Yvonne. Du kjenner prosedyren, det hva låta heter det handler om. Ikke så nøye hvem som synger. Og klarer du alle 7, så vinner du 1000 kroner i cash. Og her kommer låt nummer 1.

Endelig fredag. Hei, jeg heter Kim Nygaard. Hadde du klart sangutfordringen I dag? Ingen som klarte det denne uka her. Men du kan jo høre om du hadde klart låta vi røyk på I dag om bare få minutter. Her først Roxette.

0: Skal vi ønske velkommen til hun som akkurat tok av seg cowboyhatten, som passer veldig bra. Madeleine, velkommen til Radio Norge.
1: Jo, takk for det.
0: Grunnen til at du er her akkurat nå, det er jo fordi du kom med svær sånn plakett, et digert diplom her. Fortell hva som står.
1: Det står Spellemann, månedens låt. En av timeren, Madeleine.
0: Gratulerer.
1: Tusen takk.
0: Månedens låt betyr også nå at du er automatisk nominert til Spellemann neste år for årets låt.
1: Ja, det skjønte jo ikke jeg først.
0: Nei.
1: Det er jo bare helt spinnvilt det.
0: Spellemann-nominasjon er fett.
1: Ja, virkelig. Ja.
0: Og så blir det bra fest, det er det alltid på Spellemann.
1: Ja.
0: Men Henna mot himmelen, fortell litt om hvorfor du laget Petra Marklund-coveren.
1: Det har jo vært en låt som jeg har hørt på mye i oppveksten min. Jeg har hatt et veldig nært forhold til mange svenske låter siden jeg har en svensk mamma. Så jeg har fokusert veldig mye på egen låtskriving de siste årene, og har tenkt litt sånn, hvis jeg skal gjøre en coverlåt, så må det være en låt som jeg virkelig, virkelig elsker da. Så da føltes det riktig den gangen her.
0: Men nå har du sluppet en ny igjen.
1: Ja, det har jeg.
0: Fortell!
1: Ja, den heter Ti kniver i hjertet, og kommer ut i dag.
0: Så gøy! Gratulerer med det.
1: Kjempegøy, tusen takk.
0: Vi har ikke tid til å spille hele, men vi kan jo høre litt på refrenget på den.
1: Gjerne det. Ti kniver i hjertet.

0: no, no.
1: Vete en trängen egentlig ikke noe annet da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har prøvd.
1: Ok, men det skal
0: ja,
1: du ha å si da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

0: med dagen, Geir.
1: Ja, jo, jeg, det er jo inne i jubileumsuka.
0: Hva... Ja, du feirer en uke til ende, du, sånn som gamle vikinger
1: gjorde. Er det et Mysen Sanitetsforening som sang, spilte opp til danser nå?
0: Det var... Ja, det kunne vært trekspill.
1: Det er ganske morsomt å ha, ha bursdag. Ja. Nå feirer jeg bursdag denne uka her med, altså... ulemper, kan, det er jo ikke noe til å stikke under stol, det heter ikke under en stol, dere er klar over det?
0: Heter
1: det heter stikke under stol, det gjør det, kan bare google, det er jo ikke til å stikke under stol at jeg ble hele 66 år i dag, kun 3 år yngre enn Rimi-Hagen, men i hvert fall så, ja,
0: så blir ikke, eldre mann du ikke?
1: Ja, men ulempen med det er jo at Venke Myhre har lavet en sang om det,
0: faen.
1: Og jeg har blitt tredd ned ved øra, men når du blir 66, da skal du kjøre Harley, og jeg vet det om 1200 kubikk. Og... Jeg har gjort akkurat sånn det passer meg hele livet.
0: Ja, ja, ja. Nei, er det noen forskjell på? Jeg tror ikke jeg gjør noe annerledes nå enn når jeg var 25, hver nei, eneste uke, og det gjør ikke du, eller Geir?
1: Nei.
0: Nei, altså, du er 66 år gammel.
1: Jeg bare kjenner i knea når jeg skal skifte hjul. Da er jeg litt...
0: Ja, det er sånn.
1: Nei, men det er gøy å ha bursdag. Folk ja. Hagler inn med hilsener, både heren og deren.
0: Det er deilig. Er det fyrstekake som er fremkomstmiddel, holdt jeg på å si, som er det forekommende, foretrukne kaken?
1: Nei, jeg er jo svært glad i lukket valnøtt.
0: Er lukket valnøtt, ja?
1: Ja, lukket valnøtt, vet du, med champignonlokk.
0: Det er jo megadårlig business for nøtteknekkerne, da.
1: Ja.
0: Med lukket valnøtt.
1: Lukket valnøtt,
0: ja. Det blir ikke solgt en nøtteknekker for de som liker det.
1: Nei, men hvis du har lukket valnøtt med lukkede valnøtter, så du må følge med en nøtteknekker.
0: Det er
1: rått, ass. Sette gafferen i et kakestykke, og så er det en valnøtt inni som du må knekke.
0: Fy faen.
1: Og da kan du få en sånn besken. Har du fått det?
0: Besknøtt, ja.
1: Ja, fy faen.
0: Ja, er du gæren? Da fikk det meg om beskenøtter, alle.
1: Det er mange damer som har sagt det.
0: Ja, ja.
1: Mormora mi var sånn overtroisk på alt som var. Så det knakk nøtt, og så var, en dev inni der. Eller, altså, det var
0: sånn svart, litt valnøtt, ja, er det sånn svart?
1: Og hva kalte jeg det? Fanden i nøtten.
0: Fanden i
1: nøtten. Ja, fanden i nøtten. Da var det, det betydde ulykke.
0: Nei, men hvis du har fanden i nøtten. Faen, det er jo ikke verst.
1: Og sånn var det også da, hvis lyset slokket av seg selv. Det var, da, det var også et omen, da skjedde det noe.
0: Så pæra gikk, er det etter
1: ja,
0: det?
1: Nei, jo, ja, nei, det blir vel nærmest, det var vel mer stearinlys på den tiden.
0: Ja, det var det, ja. Ja. Hun hadde blitt sittende og stirret i taket, nå som det er leddlys, var det jo i 500 år, de der pærene.
1: Jeg vet ikke om jeg har fortalt den historien om mormoren min. Hun hadde, hun hadde høreapparat og pacemaker. Hun ble 91 år, oppegående, morsomt menneske. Men så bodde jeg i en svær dig leilighet på Torshov her i Oslo. Den var så svær, den leiligheten, at mora mi lærte å sykle inne. Og hun hadde... men så kom jeg... Jeg snakket jo ofte med henne og sånn. Og så var det en sånn, sånn pipelyd. Det var en pipelyd. Så hun trodde jo først... Altså, hun var jo sikker på at det var det høreapparat som hadde gått til helvete, så da drar jeg og ordner, prøver å få fiksa på det. Nei, det var ikke noe feil på det der. Så ble jeg jo engstelig, trodde det var noe med pacemakeren.
0: Ja.
1: At det, men jeg sa jo, piper jeg ikke pacemakeren. Nei, det kunne være batteri, kanskje, eller et eller annet. Det var jo engstelig som bare det. Og dro til sånn hjertespesialist og fiksa det. Og, eller sjekket om det var det. Nei, det var jo ikke noen pacemaker heller, det var jo ikke det. Vet du hva det var? Det var batteri i røykvarsleren. Og med disse velvalgte ord og med bursdagfeiring Kristi minne, så ønsker vi hjertelig velkommen til langkjøring med Bo Hagen og
0: Skau.
1: Ja, ja, ja.

0: Samkjøring med Geir Skau.
1: Ja, jeg må bare, vi er jo glad i frossenpizza, vi. Er vi ikke det? Du spiser Grandis, du?
2: Nei, det er veldig sjeldent.
1: Jeg har sett pizzapapp i søppel hos deg, jeg.
2: Ja, det var sønnen min.
1: Ja, det var sønnen min, men det var Domino's også, det var bestilt ferdig oppskjert. Dette er megaviktig. Ja. Er du en Magic Four-type, eller deler du flere biter? Du kan spørre.
2: Magic Four, det er bare krøss over. Ja, ja. Det er jo så små at det må da en firer.
1: Ja,
2: men nei, når du sier det, så er det for å kose seg. Altså det, jeg spiser ikke Grandis så mye, det er jeg vet ikke, men jeg er jo glad i Dr. Oetker, fastlegen min.
1: Ja.
2: Og da blir det nok snipper, ja. Sånn at det blir snipper.
1: Pizzasnipper?
2: Ja, så det blir små, for da kan jeg glede meg mer og mer. Hvis du har fire stykker, da har du tre igjen.
1: Det er litt Oslo Vest-aktig. Det er ikke Manglerud-språk med snipper av pizza. Hva er dette for noe? Hva er det som skjer her?
2: Nei, det kan godt si at det er noe som har gått over elva, det er aksjelva der, ja, opp mot østkanten.
1: Skal du på kjøkkenet, kan du ta med pizzasnipp til meg?
2: En
1: det er ikke som sier det.
2: Nei, men, slice.
1: Så du deler opp i flere, litt ja. Jeffrey Dahmer-style, så du tenker at det er ikke noe vits å spise alt du gleder deg til i en jaffs, nei?
2: Ja,
1: men blir du også mettere? Jeg har en teori her. Ja. Når du deler pizzaen i fire, ikke sant?
2: Ja.
1: Det blir jo noe svinn av pizzaskjæreren. Skjønner du hva jeg mener?
2: Jeg sleiker jo ikke av hjulet.
1: Nei, jo, jeg sleiker av hjulet! Det er jo ikke noe. Jeg kan leve på hjulet i flere dager etter jeg har skjært pizza.
2: Ja.
1: Men når du deler en pizza i... For hver gang du drar pizzaen over hjulet over pizzaen, ja, så har du jo svinn i sprekken. Du skjønner hva jeg mener?
2: Ja, jeg skjønner det.
1: Så hvis du deler den i fire... Mm. Så er det, jo bare, det er jo to streker. Det er mindre svinn. Hvis du skal dele opp i mange småbeter,
2: ja,
1: så blir det jo mer svinn mellom hver bit.
2: Ja.
1: Tror du det er borte jo en kvart bit med pizza som går til heden. Ja, okay. Det er det.
2: Det er derfor jeg holder meg så slank.
1: Så hvis du tar Grandisen, hvis du er jævlig sulten, ja, skal du bare brette den sammen,
2: to,
1: som
2: ja, et
1: ark og tre der på den pizzaen, som et stort stykke.
2: Det men det egentlig... har jeg jo sett på amerikanske sånne ja, sånne tv-serier om folk som
1: er,
2: ja, nei, spiser om kapp med seg selv. Det er vel sånne som er noe mer kjøttfulle enn det som er forsvarlig for BMI-en, men
1: ja, ja, som
2: har bare rullet hele, bare en sånn diger peppers og bare rett ned i gapet. Men når vi er inne på det der,
1: ja, så
2: er det jo også en statistikk på hvor mange som bruker esken som brett.
1: Ja.
2: Skjærer du opp på esken, eller legger du det på benken?
1: Produsenten vår nikker nå, han er jo han er en rocker, er du single? Ja, single rock-gitarrist.
2: Ja.
1: Det er klart, hadde jeg tippet oss her i studio, så er det han som spiser Grandisen mest på pappen.
2: Men
1: du, Ager?
2: Nei, åpner du pappen da? Og sånn at det var jo noen som sa det at det var så mye trykksvert, og folk har tatt på den, og det var gris. Ja, på pappen.
1: Er det gamle avisfolk som snakket med
2: det? Nei, men det er forurensninger i esken da. Og at det er folk har drivet og tatt på den, og tatt på den, og tatt på den, og tatt på den.
1: Når du spiser Grandis som er laget av plastost, vetemel og mokk, det er det der kjøttet der, ja, det er ikke noe finskåret griseskinke. Det der er mokk. Det er bare dritt alt som er inni. Og så er du redd for trykk som er
2: ut
1: av meg. Det er det verste. Snakk om å
2: ja, men,
1: det er ikke litt så. Du skal bare rubere, du skal ikke skjære av hodet. Du devrer ikke at han fikk jo seg så mye trykk som er tatt. Han spiste så mye grann. Det er det dummeste jeg har hørt. At han får i seg 1700 tomme kalorier, ja, som legger seg rett på hofta. Det er jo ikke noe år rett inne i blodårene. Det er trykk som er tatt som tok i vann. Det er verste! Det er verste!

0: Langkjøring med Geir Skau.
1: Ukas lytter!
2: Ja, vi har lyttere med oss hele tiden, og du kan nominere en lytter hvis du går inn på postlangkjoring@gmail.com eller på Instagrammen vår, som kanskje innimellom har en tendens til å forsvinne litt, men ja. Allikevel så finner vi noe gullkorn der også.
3: Ja, og denne gangen er det jo et menneske som ikke har bedt om noen ukas lyttere. Nei, det var bare en så jævlig godt bidrag, så der tenker jeg vi kjører bidraget, og så nominerer vi til slutt.
2: Og ikke minst at dette her er en ung dame som hører på oss.
3: Ja, vi skal, det er en ung dame. Jeg skal ta spørsmålet.
2: Ta meg igjennom.
3: Jeg skal lese spørsmålet du sendte oss, og så tar vi navnet til slutt.
2: Jep.
3: Hei, jeg begynte å se på en bra klassisk, eller klassikerserie på TV da. Den er altså, det er Supernatural heter den serien da. Tror jeg er litt jentete serie, jeg har ikke sett på det. Nei. Høres ut overnaturlig ut, det er livredd, så det orker jeg ikke å se på. Jeg får ikke sove enda etter at var, øya var skjært ut til maleri på Brødrene Dahl, så jeg kan ikke se på noe som er skummelt.
2: Nei, det må du ikke gjøre.
3: Jeg lurte på om dere kunne ranke de mest aktuelle bilene i serien. Altså en, nå skal jeg oppsummere, ikke uten noen, rekkefølgen er helt tilfellig.
2: Ja.
3: 59 Cadillac Series 6200 Coupé.
2: Ja.
3: En jubileet, altså Gold 78 Lincoln Continental Mark 5. Det er jo klassiker. Ja, ja. Eller den mest kjente bilen her, kanskje, som hun skriver. Chevrolet Impala 67 modell Impala.
2: Ja.
3: Hvem synes dere har vært best å ha, skriver henne.
2: Oi, dette her er vrien.
3: Ja, det er altså en gammel 59 Cadillac, jævlig kul bil da. Det er jo sånn som Ghostbusters gutta har i stasjonsvogn.
2: Ja.
3: Og så har du 78 Lincoln. Jeg er født i 78.
2: Ja.
3: Så er det sånn Lincoln med sånne lokk over hovedlyktene og suicide doors. Det er litt sånn...
2: Og reservehjulet i... Det vet jeg ikke om jeg er på den forresten, men reservehjulet i kofferten.
3: Ja, jeg blander jo alltid den Lincoln som Kennedy ble skutt i, jeg vet det.
2: Ja, nei, men du kom med en senere, den Mark 5-en.
3: Ja, Mark 5.
2: Er dette Mark 5?
3: Ja.
2: Ja, for det sånn en hadde jeg, som jeg lånte... I forbindelse med min 50-årsdag, så hadde jeg en kamerat som hadde en sånn, Lincoln, og Mark 5. Altså, det var et panser som kom en kvarter før meg, når vi kjørte med den, men jeg brukte den, og den var med sånne ovale små vinduer på siden bak.
3: Ja, ja, ja.
2: Den var steppenhjul på, altså sånn...
3: Det ligner vel litt på en, det er en slags Thunderbird av samme omtrent årsmodell som ligner litt.
2: Men med skjulte løkter og gedigen... Todørs bil, hvor altså, det er så waste of metal. Det er så mye metal. Og det,
3: dørene veier 200 kilo stykke.
2: Ja, ja, ja. Og, ja, sikkert. Og jeg husker på verste så hadde jeg en sånn, en som hadde tatt med seg som flyttegods fra Kanada, som jeg skulle reparere. Den fikk ikke lakkereren inn i lakkboksen, så den måtte jeg dra til en som lakkerte lastebiler for å få mart.
3: Ja.
2: For å få plass til den.
3: Jeg må ikke si til oss å kjøre sånn lastebilmaling på den da, sier
2: du. Nei, ja, nei, det var ordentlig
3: mange. Nei, og så har du men, Impala, 67 Impala da. Ja. Det er jo en muskelbil-aktig.
2: Det er
3: jo
2: mer sånn power.
3: Ja, 67 Impala, ja. 78 Lincoln, Continental Mark 5,
2: ja.
3: Eller 59 Cadillac Coupé.
2: Ja.
3: Jeg hadde, skal jeg trommevirvel?
2: Ja.
3: Hadde blitt 59 Cadillac på meg, altså.
2: Ja, da hadde den parkert den ved siden av Lincoln jeg hadde valgt.
3: Ja, da hadde
2: jeg
3: tatt Lincoln, du.
2: Jeg hadde tatt Lincoln.
3: Faen, vi er en spesiell gjeng, altså. Ja. Men vet du hva? Dama som har sendt dette her inn til oss, Mario Halstenrud.
2: Hun har skapt engasjement hos oss.
3: Bare det at du har sett på den serien og begynt å tenke to tanker på de biler i serien.
2: Ja, og tenk på oss.
3: Det varmer et hjerte.
2: Ja, det gjør det, altså.
3: Så du er også da, Ukas lytter, Marion Halstenrud.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: fra Bjørneparken tegn på at du er dyreelsker, plass nummer 10.
1: Du bestiller tørrfôr på restaurant.
0: Nei.
1: Ja,
0: tenk bare.
1: Skrangler i tallerken. Det var mye å drekke til da, så.
0: Plass nummer 9.
1: Du inviterer alle kattene i nabolaget til kattebursdag.
2: Ja.
0: For alle steder i hele Norge, små og store, har en kattekvinne. Kattekvinne
2: er gæren
1: kattekjæring, er vi også kalt.
0: Ja, ja, det er jo egentlig det. Derfor at du er dyrevelsker, plass nummer 8.
1: Du kjører bil med huet ut av vinduet.
0: Ja, det gjør du.
1: Og kjeften oppå.
0: Plass nummer 7.
1: Du håndhilser ikke.
0: Hva gjør du da?
1: Du gir lab.
0: Du gir lab, ja.
2: Ja.
0: Plass nummer 6.
1: Du sleiker katta di rein.
2: Det er skikkelig koselig.
1: Da er du mer glad i dyr enn meg.
0: Og fin liste, Geir. Plass nummer 5.
1: Du visker til hesten din.
0: Ja.
1: Og hesten visker tilbake.
0: Ja, hestevisker altså.
1: Ja.
0: Og det var fin film for
1: ja, den, ja, den skulle jeg spilt i. Den er viska til hesten.
0: Plass nummer 4.
1: Du går til hundefrisør.
0: Ja.
1: Selv altså.
0: Ja, ja. Du går til, ja. Da er du dyrelsker. Plass nummer 3.
1: Du tisser på stolpe.
0: Ja.
1: Og driter i en svart pose da. Som kona di må ta med hjem. Ja.
0: Nå ble det bare ekkelt her.
1: Nei. Ta med versen hjemfrue.
2: Kaste inn av mot søppelkasse.
0: Kan ikke dere ta dere sammen litt nå? Vær så snill. Hæ? Plass nummer 2.
1: Du kaster opp hårballer,
0: ja,
1: og snuser folk i rumpa.
0: Der er det, ja. Ikke sant? Det er mye...
1: Her lukter det jo stramt.
0: Var det på indisk i går?
2: Ok, nå må dere slappe av.
0: Ja. Og her er plass nummer 1 på topp tillisten da. Direkte fra Bjørneparken, tegn på at du er dyrelsker. Her er plass nummer 1.
1: Du ruller rundt for en liten godbit.
0: Ja.
2: Det gjør du også, tenker jeg.
1: Ja, ja, ja.
0: Morgenklubben med lovende kokorad i Norge presenterte topp 10-listen tegn på at du er dyrelsker.
1: Frue, jeg ruller rundt.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben Radio Norge.
1: Hva skal du helgen? Da ringer du oss på en fredag og forteller nettopp det. Og Aina fra Bergen er med oss. God morgen, Aina.
2: God morgen.
1: Hva skal du i helgen da?
2: Du, i helgen skal jeg være med og heie på karateutøvere som skal delta i EM i Bergen.
1: Det er voldsomme ting som skjer rundt omkring NM i
3: karate.
1: Wow. Har du drevet med sporten selv?
2: Jeg har ikke drevet med sporten selv, men jeg har en gutt på 14 år som holder på.
1: 14-åring som holder på.
3: Hvor langt har han kommet? Hvilke belte har han?
2: Han har det første brune.
1: Ja, brunt belte. Og så hva er neste igjen da?
2: Ja, det er det. Og så er det brunt belte 2, brunt belte 3, og så er det svart.
1: Ja, og så Ja, det var ikke det hele fargeskallen, nei. Nei, men du, verden. Du, og det er et stort arrangement, vil jeg tro, for det er jo mange som driver med karate, da.
2: Du, det er veldig mange, og det kommer 600 deltakere fra 23 land, tror jeg det var.
1: Oi, du, verden. Men da ønsker vi skikkelig lykke til med det arrangementet, så må du ha en god helg.
2: Takk, lykke til.
1: Ja, det hadde jeg. Gjør som Aina, ring oss 08282
3: 08282
1: og fortell hva du skal i helgen.